అస్సలాము అలైకుమ్ ఖదర్మంద్ ఔరీదున్ కోసం గై తాసుఖ ఈ టిక్ టాక్ అస్సలాము అలైకుమ్ వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు టిక్ టాక్ ఈ ఖైర్ ఖరియత్ యకిన తాసుఖ టిక్ టాక్ ఈ ఖైర్ ఖరియత్ రబి ఓ దిల్బర్ రేడియో ఆవాజ్ ఔరీదు దఫార యో జహాన్ మన నా చి తాసుఖ ఆవాజ్ ఔరి జనాబ్ దిల్బర్ రేడియో ఎఫ్ఎం 94 సోవి ఖదర్మంద్ ఓ మైక్రోఫోన్ ది గళత నా తాసుఖ కుర్బా తాహిర్ జమాన్ జీ ఓ మాసర్ మౌజూద్ ముఫ్తీ ఫర్హాద్ అలీ హకని సే ప్రోగ్రామ్ దే సిరాత్ ముస్తకీమ్ జీ ఓ 14 తారీఖ్ హుమ మ్యాష్ జీ ఓ కాల్ హుమ 2026 జీ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ తాసుఖ పారా నషర్ కీగి دی پروگرام کے تاسو خپل شریف کی دینی مسائل مبارک ته پوسونه کولی شی مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نا ټول نو اول مفتی صاحب ته پروگرام کې هر کلی ویم بیا بعد کې تاسو ټیلی فون نن طرف ته وزوري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سنگه مولان صاحب ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت ہے دا مائک بٹن چرته بند نه دیجے مائک بٹن نشته یہ منٹ آواز بالکل دا ایکسلار اوباسی ایکسلار اوباسی بیچ گم نو ٹھیک وشی جی لخلے تو نزدیک جی